aíon dat ki do é hás. Aft stéd é a slá dat is tranchéil céad éon na a níoldóléil. Díd é áidir íag os gean chéad a nadal seodóvéil da na díchis tréngi aro in da da lahosé gos déil seod a íad